0: Amen.
1: Amen, my father.
0: Amen.
2: Ke tama tsho kwa dinga le tlase.
0: Ntate.
2: Tama tsho kwa dinga le tlase.
0: Ntate matsuso kwa dinga le tlatsa.
2: Kwa.
0: Thank you ntate matsuso. Go kgile ka ka hona le le qalanga. Ke ne ke re go utlo rena le na le qalanga na ke le feng. Gona ke thibya ka Jesu. Ha o le thata. Gona ke thibya ka Jesu. Ha o le thata. O bane ka mehla le mehla

anna ke ke thule ke mameli yenu temana ke gena ha ke ile ga otlwa ka lona lefu wa thure tla shwa anna e sele le ngosa le tshepa halang ka pa bana ga bentsegele ka o ke mmane e ka hona ri lo le tlontlolla ha ona mohlang o tla tlontlolla ntwe we

ke male ena e bitswa Sipone pele ho mono ne le na lady magisto ka pana lady ya ka magisto Oliver Mtukuzi changa tapo ke pina tsa go fileng tsona ka tatellano rilo good morning but ena o tsile jang ke tsile ha bana tjwe na o tsile jang ke tsia engwe ya hey yane okay nne mbekeng yena mo mamedi ke la ka arolelana le balateri ba ka marandrang bona gore go na le motho a ntargeteleng jale eng kapo enye ke tshong ba ntse bampo e ntse ya jwang target e ntse ya jwang ha yano lona le batho ba fa saetseng ba gore motho a ka lejetsa ntho wa tso he bapula maobane mone ke kopana le montsi ke etsa ntho tsa ka re le o tubele ke re hae o go jang ke mo shapo jang ane ke ga ke tlo bona na ihlile target ntse le teng ke ga ke fodile ke shapo nna jile dintho tse mmatlafatsang tse ke ja dinamune tse ke nwa hane ke ke mnats mabile ende go tswela pele ka mmino go tlhopiseditseng ona ke PCFM.

0: kabela fanti waiti utira moshumo kutiva kutiva
1: mwana kiatata
2: mino omu na tika na kuzo